Sinna terras nuia tov, sinna terras. Hui, sinna laura das, hui, sinna.

apocalypse, oh Lord. Paparos de pime, pima ramos. Gesu cuvi, halle, keskis, gesu cuvi. Kespani, pahalle, turle, kespani. Kespani, pahalle, turle, kespani.

apocalypse, oh Lord. Paparos de pime, pima raros. Kessu kubi, halle, keskis, kessu kubi. Kespani, pahalle, tulle, kespani.